da li se tvoj otac prešao nekad u procjeni kao sada ja. I stalno se čudim zašto tvoj stari blej non stop u televizor skrećuć pogled od tvoje drage mame.

rijeka postmodernog doba. Ljubav je za prodaju najzgodnija

tajanstveno, poput muve. On, Superbot, skruži galaktičnim putevima sa jednom jedinom zadaćom. Popiti sve alkoholno piće ovog svemira. I u trenu trenutaka njegove crvene crvenkaste žedne oči ugledaju malu, plavu, blond planetu na kojoj ljudi, tako se nazivaju ljudi koji tamo žive, već puno stoljeća piju alkoholna pića. U nekom gradiću neko društvo nekako se opijalo kad...

0: čeličnim stomakom. Superboc. Raz, dva, tri, popije lozu, rakiju, pivo, vino, travaricu i sve zalihe alkoholnog pića tog malog gradića. A njegova druga jedina zadaća tek je počela. Prokleti ljude, prokletstvom abstinence. Superboc. Danas u 3 na 89,3 Mega PV.
1: Društvo Kinikov u koprodukciji s Pedagoškim institutom veteranov Radija Student predstavlja radijsko nadaljevanko Bilo je nekoč na neki osnovni šoli. Osmi del.